0: Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Eda Ewurade Nyankopɔn ase ɛnɛ awiaberɛ mu. Nyame ayɛ adom na wɔde adom abɔ adom so ama ɛnɛ de asan atumi no mmienu a ɛyɛ animonyam hyɛ na yɛ ahoɔho akɛseɛ paa sɛ yɛhoahoa yɛ ho wɔ nyame mu na yɛhyɛ nyamedeɛ animonyam wɔ n'adom no n'adɔyɛ a wɔde ayɛ yɛn ti. Atiefoɔ nyinaa yɛ mama ha biem wɔ Yesu Kristo din mu. Aye Charismatic Miracle Chapel International CMCI kwada so ejina se kumase ha asena mekan ene enewie ye nemodi enhyemu wo Angel FM 96.1 so na mishira passe wo fish day eda efidikasi ya itse so abrei ye nembe chenya mi asem na ansana no ye bewura osori mu na ya ye nyame kese na ye nyame kese a afoyi na ye di asem no aba na nyame nam na asem so ahye ne ho ne monyam te bebia ne wo bia bebia wo bia ne memomoy ne yemfa ene monyam emma ewurade nyankopon ebre ye brother ne ye sofo Benjamin Ayin ena oni ewura osori mu nyame shira pa nyame shira nyame shira
1: Sorry,
0: Jesus.
1: Jesus,
0: upon the
1: humble Lord, the
0: Atom,